kêu yên mà tô trì mơ qua nề mê hoa rê kê sơ sơ vê chê na và hô mê yên sơ và na sơ mơ hoa lê